0: Hello. Bring on the heat.
1: Poletina Rock Radio. Še bolj zažigamo. In vrtimo najbolj vroče rock hite.
0: Oh, it's hot.
1: Rock Radio. Čisti rock.